0: 度的一些音乐，并提供有关新闻和信息。Voice of Indonesia， 从印度尼西亚面向世界。
1: Voice of Indonesia， 从印度尼西亚面向世界。感谢您通过 RRI Digital 应用程序收听印度尼西亚之声广播。在 RRI Digital 上，您还可以欣赏来自全印度尼西亚所有 RRI 电台的6媒体直播，您最喜爱的音乐播放列表，故无人线的播客和最新的新闻视频。您还可以通过点赞、评论、分享和设置聊天功能直接进行与播音员互动。 RRI Digital 掌中娱乐和信息解决方案，立即在 Google Play 和 App Store 下载。接下来请收听 Mari Berbahasa Indonesia， 请学习印尼语节目。
2: 这是 Voice of Indonesia， 从印度尼西亚面向世界。各位听众朋友，和我们了解到 Voice of Indonesia 与印尼教育与文化部的言言志与指导机构合作出版的作的请学习印尼语节目里相逢。这个节目是给你介绍印尼生字与辅导你用印尼语讲话。今天的话是 Senam Kesegaran Jasmani。Senam Kesegaran Jasmani 意思就是体育锻炼。接下来我给你绘画的例子话题是 Senam Kesegaran Jasmani 意思就是体育锻炼。在我这日活动场地 Gavin获准参加体育锻炼活动。规定中接下来经过一首听下面的对话的例子。
3: Ada yang bisa dibantu?
4: Aku hanya ingin bertanya, mengapa di sini ramai sekali?
3: Oh, kami akan melakukan senam kesegaran jasmani.
4: Hari apa saja senamnya?
3: Setiap hari Minggu, pukul 8 pagi.
4: Apakah yang berbaris di belakangmu itu juga peserta senam?
3: Tentu saja. Sebentar lagi akan tambah ramai saat senamnya dimulai.
4: Aku jadi ingin bergabung. Bolehkah aku ikut bersama kalian?
3: Iya, tentu saja. Silakan ikut berbaris bersama yang lain.
4: Baik, terima kasih.
2: Kui ting chu peng yo, ting le gang zai de tan hua zhi hou,我将介绍与今天的主题相关的短语和词汇，即 senam kesegaran jasmani。 senam kesegaran jasmani 意思就是体育锻炼。我说两字与你一单词，你可以在我之后重复一遍。 ada yang bisa dibantu， ada yang bisa dibantu 意思就是我可以帮你什么？mengapa di sini ramai sekali？ mengapa di sini ramai sekali？ 意思就是为什么在这里很热闹？ kami akan melakukan senam kesegaran jasmani。 kami akan melakukan senam kesegaran jasmani。 意思就是我们将举行体育锻炼。hari apa saja？ hari apa saja？中文意思就是什么日子？ Setiap hari Minggu， setiap hari Minggu， 中文意思就是每个礼拜天。Aku ingin bergabung， aku ingin bergabung， 中文意思就是我要参加。Bolehkah aku ikut senam bersama kalian？ Bolehkah aku ikut senam bersama kalian？ 中文意思就是我可以和你们一起参加体育锻炼。tentu saja， tentu saja， 中文意思就是当然。kita akan pergi kemana？ kita akan pergi kemana？ 中文的写就是

0: Si woman, yau Jinar, kamu akan ikut lomba apa? Kamu akan ikut lomba apa? 中文意思就是, 你要参加什么比赛? Mereka, mereka, 中文意思就是, 他们. Anda mau pergi ke mana? Anda mau pergi ke mana? 中文意思就是, 你要去哪? Kuiting chung, zai sang mian de dui hua, yu aku de zi, yise jiu shi wo he kalian, yise jiu shi ni men. Shi shuo you ge dai zi, aku de zi, yise jiu shi wo, biao shi dan su de, yi ren zeng dai zi huo zuo wei shuo hua zhi, yi kalian de zi, yise jiu shi ni men. 是第二人称代词或作为对书说话。比如说, aku ingin berolahraga hari ini. Aku ingin berolahraga hari ini. 意思就是, 今天我想运动。Kemana kalian akan pergi? Kemana kalian akan pergi? 意思就是, 你们要去哪儿? 除了 我和你们以外, 还有其他的代词, 如 anda, anda, 意思就是 您, 比如说, anda mau pergi ke mana? Anda mau pergi ke mana? 意思就是 您要去哪? Kamu, kamu, 意思就是 你, 你, 比如说, kamu akan ikut lomba apa? Kamu akan ikut lomba apa? 意思就是, 你想参加什么比赛? Mereka, mereka, 意思就是, 他们, 他们, 比如说, mereka akan melakukan senam kesegaran jasmani. Mereka akan melakukan senam kesegaran jasmani. 意思就是, 他们将进行 第一锻炼。 Kami, kami, 意思就是我们, 我们, 比如说, kami akan melakukan senam kesegaran jasmani. Kami akan melakukan senam kesegaran jasmani. 意思就是我们将进行第一锻炼。 规定中, 结束今天的 Mari Berbahasa Indonesia 以前, 是更清楚的, 请你再次听下面的对话。
1: Ada yang bisa dibantu?
2: Aku hanya ingin bertanya, mengapa di sini ramai sekali?
1: Oh, kami akan melakukan senam kesegaran jasmani.
2: Hari apa saja senamnya?
1: Setiap hari Minggu, pukul 8 pagi.
2: Apakah yang berbaris di belakangmu itu juga peserta senam?
1: Tentu saja. Sebentar lagi akan tambah ramai saat senamnya dimulai.
2: Aku jadi ingin bergabung. Bolehkah aku ikut bersama kalian?
1: Iya, tentu saja. Silakan ikut berbaris bersama yang lain.
2: Baik, terima kasih.
0: Kuo听众朋友，今天的请你学习印尼语播送完了。 希望本地的话题对那些想要更好的了解印度尼西亚语言的人很有用。谢谢各位的收听，我们明天再见。This is Voice of Indonesia， 中印度尼西亚面向世界。Voice of Indonesia。
3: Voice of Indonesia， 从 Indonesia 面向世界。听众朋友，结束本期的节目，请收听 Persona Indonesia， 印度尼西亚魅力节目。代表本期的播音员和技术控制者，我比拉，感谢各位的收听。希望今天的节目增加您对印尼的了解。结束本期的节目。本台给您播放《Persona Indonesia》，请收听，再见。
4: Voice of Indonesia 中 Indonesia 面向世界，听众朋友，接下来请各位收听 Indonesia 美丽的节目。今天的题目是关 Melo 准。

各位听众朋友，听了刚才的谈话之后，我将介绍与今天的主题相关的短语和词汇，即 senam kesegaran jasmani。 senam kesegaran jasmani 意思就是第一锻炼。我说量词与你一单词，你可以在我之后重复一遍。Ada yang bisa dibantu? Ada yang bisa dibantu? 意思就是我可以帮你什么。Mengapa di sini ramai sekali? Mengapa di sini ramai sekali? 意思就是为什么在这里很热闹。Kami akan melakukan senam kesegaran jasmani. Kami akan melakukan senam kesegaran jasmani. 意思就是我们将举行第一锻炼。Hari apa saja? Hari apa saja? 中文意思就是什么日子。Setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu. 中文意思就是每个礼拜天。Aku ingin bergabung. Aku ingin bergabung. 中文意思就是我要参加。Bolehkah aku ikut senam bersama kalian? Bolehkah aku ikut senam bersama kalian? 中文意思就是我可以和你们一起参加第一锻炼。Tentu saja, tentu saja. 中文意思就是当然。Kita akan pergi kemana? Kita akan pergi kemana? 中文意思就是我们要去哪儿。Kamu akan ikut lomba apa? Kamu akan ikut lomba apa? 中文意思就是你要参加什么比赛。Mereka, mereka. 中文意思就是他们。Anda mau pergi kemana? Anda mau pergi kemana? 中文意思就是你要去哪儿。各位听众，在上面的对话有阿古的词，意思就是我和卡利安，意思就是你们，是所有个代词。阿古的词意思就是我，表示单数的一人称代词或作为说话值。以卡利安的词意思就是你们，是第二人称代词或作为对手说话。比如说 aku ingin berolahraga hari ini. Aku ingin berolahraga hari ini. 意思就是今天我想运动。Kemana kalian akan pergi? Kemana kalian akan pergi? 意思就是你们要去哪儿。除了我和你们以外，还有其他的代词，如 anda, anda, 意思就是您。比如说 anda mau pergi kemana? Anda mau pergi kemana? 意思就是您要去哪儿。Kamu, kamu, 意思就是你。你，比如说 kamu akan ikut lomba apa?Kamu akan ikut lomba apa? 意思就是你想参加什么比赛。Mereka, mereka, 意思就是他们。他们，比如说 mereka akan melakukan senam kesegaran jasmani. Mereka akan melakukan senam kesegaran jasmani. 意思就是他们将进行第一锻炼。Kami, kami, 意思就是我们。我们，比如说 kami akan melakukan senam kesegaran jasmani. Kami akan melakukan senam kesegaran jasmani. 意思就是我们将举行第一锻炼。各位听众，结束今天的 Mari Berbahasa Indonesia 以前，是更清楚的

0: 你在此听下面的对话。
1: Ada yang bisa dibantu?
2: Aku hanya ingin bertanya, mengapa di sini ramai sekali?
1: Oh, kami akan melakukan senam kesegaran jasmani.
2: Hari apa saja senamnya?
1: Setiap hari Minggu, pukul 8 pagi.
2: Apakah yang berbaris di belakangmu itu juga peserta senam?
1: Tentu saja. Sebentar lagi akan tambah ramai saat senamnya dimulai.
2: Aku jadi ingin bergabung. Bolehkah aku ikut bersama kalian?
1: Iya, tentu saja. Silakan ikut berbaris bersama yang lain.
2: Baik, terima kasih.
0: Kau tin chu peng yu qin dan de qing ni xue xi yin ni yu bo shu wan la. Xi wang ben di de hua ti dui na xie xiang yao geng hao de liao jie Indonesia yan de ren hen you yong. Xie xie guo de shou ting wo men ming tian zai jian. This is the Voice of Indonesia. 中印度尼西亚勉强世界
3: Voice of Indonesia。
4: Voice of Indonesia， 从印度尼西亚面向世界。听众朋友，结束本期的节目，请收听《Persona Indonesia》印度尼西亚魅力节目。代表本期的播音员和技术控制室，我比拉，感谢各位的收听，希望今天的节目增加您对印尼的了解。结束本期的节目，本台给您播放《Persona Indonesia》，请收听，再见。
5: Voice of Indonesia 中印度尼西亚面向世界，对这朋友介绍来经过收听印度尼西亚美丽的节目。今天的题目说关 Melodrone。